0: Sutresna Budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi saketipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Lagu Daerah di Nusantara.

0: Indaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berumah tadaring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta. Kalau wau sampun katerakan wonten ing kumandang adzan dhuwur di Sutresno budaya. Kata dumateng panjenengan sutresno budaya muslimin muslimat semoga sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Lan ugi kagem panjenengan sutresno budaya wonten ing pundi kemawon sinambi menapa kemawon wonten ing siang menika semoga tansah nyawiji wonten ing perempat RRI Ngayogyakarta. Ing mangke ugi badhe katerakan wonten ing dagelan Mataram ing siang mangke katerakan wonten ing kain sutra kabuntel kloso ing sutresno budaya kirang langkung wanci tabuh kalih welas. Dan mereka pada katakan langkung rumien salah setenggaling lagu saking Ejeng Febria ngupayakne mereka menjadi Sutresno Budaya. Tetap banyak wajib pada yang berumpat terhadap ini leluri budaya Jawi suara budaya Jogja

dintel-tel kene mesti tesih sekeca. Nek mengketae mbak jajal iki, Pakde.

Saya dangu, saya alit ilang sifat pandita bagus. Salah kedaden jatine kujeg. Jawata ing alang-alang kumitir

0: mengenal tokoh pewayangan.
1: Pandu. Pandu dalam bahasa Sanskerta berarti pucat, dan kulit pandu memang pucat kekuningan. Ia merupakan pemanah yang mahir. Pandu mempunyai dua istri, Kunti dan Madri. Pandu yang digambarkan berwajah tampan ini merupakan ayah dari Pandawa 5.